0: کرنے کے علاقائی اتحاد کے عزم کا اعادہ کیا. برکس سربراہ میٹنگ کے پہلے دن متفقہ طور پر منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر قسم کی دہشت گردی مجرمانہ عمل اور ناقابل قبول ہے, خواہ اس کے محرکات کچھ بھی رہے ہوں اور یہ کارروائی کسی نے بھی کی ہو. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: نئی دلی اعلامیے میں 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے, جس میں 26 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے تھے. بعد میں اس حملے کا تعلق پاکستان کی پشت پناہی والے اور تربیت حاصل کرنے والے دہشت گردوں سے بتایا گیا. اعلامیے میں دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت, دہشت گردی کی مالی مدد اور دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. برکس رہنماؤں نے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کو یقینی بنائیں اور دہشت گردی سے نمٹنے میں دوہرے معیار کو مسترد کر دیں. رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد تمام دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مربوط کارروائی کا بھی مطالبہ کیا. مشترکہ اعلامیے میں مغربی ایشیا میں کشیدگی مسلسل اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی گئی جو حالات کو مزید خراب کر سکتے ہیں. اعلامیے میں کہا گیا کہ برکس ممالک بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے طویل مدتی مفاہمت پیدا کرنے کی کوششیں بڑھائیں گے تاکہ خطے میں دیر پامن سلامتی اور استحکام کو فروغ دیا سکے. برکس رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قابل اطلاع اقوام قانون کے مطابق عالمی تجارت, سپلائی چین اور توانائی کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے. برکس اتحاد نے دنیا کے کئی حصوں میں جاری تنازعات اور عالمی نظام میں موجودہ دور میں بڑھتے اختلافات اور دھڑے بندی کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ نئی دلی اعلامیہ رکن ممالک کے لیے مشترکہ عزم کی واضح سمت کا تعین کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اب ان رکن ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان عزائم کو نتائج میں تبدیل کریں.
2: بدلتے ہوئے وشو کا سنچالن پرانے سنستھانوں سے نہیں کیا جا سکتا. ریپریزنٹیشن, ریسپونسونیس اور رول میکنگ تینوں میں سدھار آوشک ہے. نیو دلی ڈکلریشن ہمارے ساجھا سنکلپ کو سپشٹ دشا دیتا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سنکلپوں کو ٹھوس پرناموں میں بدلے.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے برکس کے تسلسل اور نفاذ کا میکینزم جاری رکھنے کی تجویز پیش کی تاکہ ہر سال صدارت کی تبدیلی کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی رفتار برقرار رہ سکے. انہوں نے کہا کہ یہ میکینزم سیرخی اشتراک کے ذریعے سبھی اقدامات اور ماحصل پر عمل آوری جاری رکھنے کے قابل بنائے گا.
2: اب سمے ہے کہ ہم برکس میں ہماری ایکتا اور سہمتی کو ویشوک منچ پر ٹھوس پریناموں میں بدلے. اگلے 20 برسوں کے لیے ہمیں ایک نئے اور ایمبیشیس ایجنڈا پر کام کرنا ہوگا. اس کی شروعات ہمیں اپنے خود کے ورکنگ سسٹم سے کرنی ہوگی. برکس کی ادھیکشتا ہر ورش بدلتی ہے, کنتو اس کی وجہ سے ہمارا انسٹیٹیوشنل مومنٹم نہیں رکنا چاہیے.
0: آج برکس سربراہ میٹنگ کا دوسرا اور آخری دن ہے. دو روزہ سربراہ میٹنگ کا آغاز کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہوا. سربراہ میٹنگ کے پہلے ہی دن برکس ممالک نے نئی دلی اعلامیہ 2026 کو منظوری دی. رہنماؤں نے پچھلے برس 22 اپریل کو جموں کشمیر میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں شدید مذمت کی اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. بھارت چوتھی مرتبہ برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: آج برکس کے رکن ممالک اور شراکت دار ممالک مضبوط اختراع, تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام, جامع عالمی ترقی کے لیے مستقبل کی تشکیل کے موضوع پر منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے. برکس کے 10 شراکت دار ممالک میں بیلاروس, بولیویا, قزاقستان, کیوبا, ملیشیا, نائجیریا, تھائی لینڈ, یوگانڈا, ازبیکستان اور ویتنام شامل ہیں. اجلاس کے اختتام کے بعد وزیراعظم نریندر مودی قزاقستان, فلپینز, مصر, جنوبی افریقہ اور برونڈی کے صدور کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گے. وہ نائجیریا اور یوگانڈا کے نائب صدور کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے. یہ سربراہ میٹنگ بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جا رہی ہے. نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस बात का यादा किया कि भारत और चीन को अपने बाहमी ताल्लुकात और इख्तलाफात के बारे में हिकमत अमली पर मबनी और

طویل مدتی نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے اور اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے. برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر کل دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی دو طرفہ میٹنگ میں دونوں نے پچھلے سال اگست میں ٹینجن میں ہونے والی اپنی پچھلی ملاقات کے بعد بھارت اور چین کے دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی مسلسل پیش رفت کا خیر مقدم کیا. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کو علاقائی اور عالمی امور پر مشترکہ نکات کو مسلسل وسعت دینی چاہیے اور مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بھی باہمی تعاون جاری رکھنا چاہیے. اس سے قبل دن میں وزیراعظم نریندر مودی نے برکس ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کیں. وزیراعظم مودی نے ایتھیوپیا کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر آبے احمد علی، ملیشیا کے اپنے ہم منصب انور ابراہیم اور ویتنام کے اپنے ہم منصب لی مین ہنگ کے ساتھ بھی میٹنگ کی. جناب مودی نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بھی بات چیت کی. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں کل شام برکس رہنماؤں کے اعزاز میں وزیراعظم کی جانب سے دیے گئے عشائیے کے دوران ایک خصوصی ثقافتی پروگرام نوروز مشترکہ جذبات کی کائنات پیش کیا گیا. اس ثقافتی پروگرام میں برکس سمفنی ایک لئے کئی ثقافت بھی پیش کی گئی، جس میں برکس کے رکن اور شراکت دار ممالک کے موسیقاروں نے ایک منفرد مشترکہ موسیقی پروگرام میں حصہ لیا.

0: بین الاقوامی تجارت، دہشت گردی، امن و سلامتی، مصنوعی ذہانت، آب و ہوا میں تبدیلی، حفظان صحت اور پائیدار ترقی کے موضوعات شامل ہیں۔ رہنماؤں نے وبائی بیماریوں کے تناظر میں تیاری کے میدان میں ایک مضبوط تر تعاون اور متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لیے پہلے سے خبرداری کے ایک مضبوط نظام کی حمایت کی۔ مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں برکس رہنماؤں نے زیادہ سے زیادہ تحمل اختیار کرنے، مذاکرات و جمہوریت کی حمایت کی اور شہریوں و شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ رہنماؤں نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی اور اس کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں اپنے عہد کا اظہار کیا۔ امید ہے کہ نئی دلی میں اعلامیہ سے اقتصادی ترقی، ٹیکنالوجی، حفظان صحت، آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی حکمرانی کے میدان میں برکس کے تعاون کو فروغ دینے کا راستہ ہموار ہوگا، نیز عالمی جنوب کی آواز کو تقویت ملے گی۔ یہ سربراہ میٹنگ عالمی سیاست، معیشت اور کثیر ملکی تعاون کے تناظر میں انتہائی اہم رہی۔ مغربی ایشیا میں صورتحال اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برکس اب مزید محض اقتصادی تعاون کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سیاسی تناظر میں اس کے رول کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیوز ڈیسک سے انکت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ سے الگ اعلیٰ سطح کی بہت سی دو طرفہ سرگرمیاں انجام دیں۔ پچھلے تین دن میں جناب مودی نے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ 15 میٹنگز کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کے عالمی رہنماؤں اور سربراہان کے ساتھ بھی بہت سی میٹنگیں کیں۔ ان میٹنگز سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے، باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کرنے اور علاقائی اور عالمی ترقیات پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا۔ وزیر اعظم مودی نے آج قزاقستان، مصر، انڈونیشیا، فلپین، جنوبی افریقہ، برنڈی، نائجیریا اور یوگانڈا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم نے قزاقستان کے قاسم جمرت ترگیو سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاست، تجارت، دفاع اور سلامتی، کنیکٹیوٹی، توانائی، اہم معدنیات، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، تخلیقی معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سمیت بہت سے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف معاملات، خاص طور پر علاقائی ترقیات اور بھارت مصر شراکت داری پر بات چیت کی۔ انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مستحکم بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ جناب مودی نے فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے قدرتی آفات کی صورت میں مضبوط بنیادی ڈھانچے کے لیے اتحاد میں شامل ہونے کے فلپینز کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے بھارت جنوبی افریقہ اہم شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا، جس میں بھارت اس SCU تجارتی سمجھوتا، کانکنی اور اہم معدنیات، بنیادی ڈھانچہ، خوراک کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ہنر مندی شامل ہیں۔ برونڈو کے صدر ایوارسٹے ندائشیمے کے ساتھ اپنی ملاقات میں جناب مودی نے افریقی یونین کی صدر نشینی اختیار کرنے پر برونڈی کو مبارکباد دی۔ جناب مودی نے نائجیریا کے نائب صدر قاسم سٹیما سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصادیات و مالیات جمشید کچکروف سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے آج کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ میں روایتی، تکمیلی اور لازمی دواؤں TCIM کی نشاندہی روایتی دواؤں کے شعبے میں عالمی تعاون کو مستحکم بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ وزیر موصوف نے ایک بیان میں خاص طور پر کہا ہے کہ برکس صحت ٹریک کے تحت TCIM سے متعلق برکس کا ماہرین کا مجوزہ ورکنگ گروپ رکن ملکوں کو ایک بامانی پلیٹ فارم فراہم کرے گا، جس پر ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جا سکے گی اور تحقیق اور شواہد پر مبنی جدید ترین نظریات کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ داخلی امور اور باہمی اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج بھارت کی جواہرات اور زیورات کی صنعت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کا پورا ایکو نظام اور مینوفیکچرنگ کا سلسلہ بھارت کے ہی ہاتھوں میں پختگی سے برقرار رہے۔ ممبئی میں جواہرات اور زیورات کے 52 ایوارڈ

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔